0: греши нас, худега. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословена си между нами. И благословен е сад Твоего телеса, Исус, ки си га девица от теплю нашла.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смъртни уряме.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Како е било в зачитку, тако сега и вековай. Амин.
1: О Иисус,
0: отпусти нам наши грехи, обави нас пекленского огня, и приведи в небеса все душе, посебно ще тисте, ки са најбол потребне Твоего усмиленја.
2: Оче наш, ки си у небесих посвечено, боди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како небесих, тако на земљи.
0: Дај нам данас наш сабрани крух и отпусти нам наше долги, како туди ми отпушчамо својим должником, и не опери нас скушњаво, темеч реши нас худега. Амин.
2: Здрава Марија, милости полна, Господ је с тебој, благословљена си међу нами, и благословљен је сад Твојега телеса, Исус, ки се најусмили вјерних душувицах.
0: Света Марија, Мати Божја, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни уряме.
2: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами, и благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки се најусмили вернијих душовицах.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смртни уряме.
2: Здрава Мария, милости полна, Господ е с тебой, благословлена си между нами и благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки се најусмили вернијих душовицах.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, zajedno naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni
2: ujame. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se naj usmili vernih dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujame.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj.
0: In večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
3: Blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, naj pride na vas in na vas vedno ostane.
0: Amen.